0: Zvuk koji te prati. Plus Radio.
1: Na korak od kraha smo Aline. Na korak od kraha smo Aline. Na korak i tiši.